Maria, nu är bura i gång i på nu kia in kung sin kring å till mausaja nu säger